9:46, amala minutu, geratzen direnak ba. Oizeko amarrak izateko Onda Baskaren sintonian jarraitzen dugu. Ogoratu, amaikek eta laurden erterarte, egongo garala alkan.